Pandi kel hetom ni radio frequence pari pluriel no hetom ni fandaharana malagas no ary antenek fa afaka mieno amle www.tikoube.fr na ko amini www.rfpp.net faratsan mody am paris mandidina afaka ienonao ny fandaharana tsara amin'ny 63 MHz 106.3 MHz modulation de fréquence ayo de ni Facebook anaky telo ihany no mandeha androany fa le zoma capricorne manondrana foana tsy haiko maninona maninona izy io de Claudia Sloflandy Echo du Capricorne sy Echo Capricorne no mandeha amin'ny Facebook zany a afahanao mijery anay sy Ben Namara zay etsy amin'ny lafiny teknika androany a ary resaka momba Madagasikara toro mazatra adiny roa androany hatramin'ny folo ora sasany adiny roa satria nanomboka amin'ny valora sasany tsika hatramin'ny folo ora sasany toy ny isaky ny alarobia afa-tsy ny alarobia voalohan'ny volana zay mifarana hatramin'ny folora folora adiny ray sasany fotsiny zany fa saingy fotsiny a afaka miresaka ianao afaka manjay anjara ianao afaka miantso afaka makaty amin'ny un rue de la solidarité aty amin'ny boriboritany fa sivy ambe folon'ny paris ary ko indrindraindrindra afaka miantso atarobira sanatria tsy afaka indrindraindrindra amizao andro mafany zao de ny keko tanteraka hoe iza raha tsy efa voahozina no akaty amin'ity hiazakazaka aty amin'ny andro mafana aty a paris aty alavitra aty tena feno efa mahazatra olony le hoe amboteillage fa na izany anaty zany ara anatin'ny hafanana midaidaina migaingaina tena mampijaly mampitahotra sady misorosorena daholo ny olona sorosorena daholo le papapa amin'ny klaksona tena ohatranyreny hoe ohatranyreny adala reny daholo saingy misy ny endry a de noho izany de milamina ihany nitondrantsika ny fiainana fa eno hira sy fekiry tsika sy eno ny zay tantarainao mahasoa mahafinaritra entina amin'ny fanaperana hatrany ary zay entina amin'ny ma diavolana ny sainao araka n'zay sitraponao a araka ny mitiavanao azy na hitantarany baolina foty zay tsy tiako indrindra eto ambonin'ny tany fa saingy be dabe ny ti azy hoe betsaka mihitsiny a amina tapitrisy ianareo ny ti azy a afaka mitantara hoe izany nojerenareo alina androany atoandro tamin'ny firy de naninona tsy natory de naninona no afaka natory ihany ve mafana ny andro ve koa afaka nefa tsy resaka baolina zany na resaka zavatra fa resaka lamody misy be resaka lamody be resaka le inona minaranytolo le manjamanja amin'ny tanana verni ongle zany na resaka manjamanja amin'ny tare amin'izao aloha ngambany raha miosina amin'ireny tena mitsonika daholo de lasa miraraka amin'ny akanjo a ngambany a azahitako a fa zany hoe misy anatina fikaroana moa ilay izy de hoe mba tsy mampiasa ny biby fampijaliana biby fampijaliana ny olombelona mazava ho azy moa fampijaliana ny zavaboary zany hoe tsy manisy poizipoizina n'la zavaboary sy ny manodidina sy ny tany ary ny tontolo iainana fa de hoe entina amin'le tsara indrindra no hitondranareo azy sy fidiananareo azy sy ampiasanareo azy ary adm lasa amin'ny atsarantsika olombelona ny hitondrana azy de zay mahatonga anazy hoe afaka resahana ny avoko na ratsipo ary moa maninona zay zany mety de afaka atao ty zany zao le inona naranotony ordinatera solosaina hony tsy misolo ny saiko mihitsy le izy fa mampihisatra ny saiko zao amin'izao fotoany zao le izy satria miondra manondradrondrana efa amboarina daholo ny mety aminy a fa de 8 heures raha hiaraiasa amintsika ihany izy ty na tsy a fa ny resaka moa azo atolotra foana azo alamina ary azo atao amin'izay mahametimety azy amaraky made volana ny fotsika ny telefona raha teo eto fenony latabatra azo ampiasaina na de zay le teneniko zay le hoe le zoma capricorne tsy nety amin'ny facebook a de ireo facebook rahantsika isan'andro reo ihany no afahatsika mijery sy mandamina anazy a de sy raha sitraky ny sitraponao zany dia afaka mandray anjara anao ny laharam-piantsoana de le hoe aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo aotra ohatrany hoe 0 zany 01 40 05 06 10 si on n'a pas changé oui si ça marche 01 40 05 06 10 satria be dabe le tsy mandeha atsy zao ny fitaovana de anisan'izay koa mety ny tsy mampandeha an'le zoma capricorne fa iny fialana olana fotsiny iny fa mandeha tsara ny akamaroan'ny entana isan-karazany atoka de hoentina arak'izay ara fa de menofinahitra tompo klasy tovavy miaraka ambenina sy claudia zany ianao a 106.3 madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paris pluriel

tu voter ouais pas hay mambouli tu voter fa misy le on le passion le tena finiavana fitiavana mizara sy faizana mitantara ny hoe ahoana fomba anaovana an'izao sosao izany atsoko foana amintsika gasy hoe ahoana haizintsika amin'izany dia tenaiko hoe afaka ampidirina izay le fifanampiana izay akoatrany amin'ny facebook moa izany satria inona fosa moa ny ilana radio raha tsy hoe fa tsy fampanoro hevitra ohatran'izany a dia ifanoro ny zavatra mahasoa Saono iano 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.

0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Et omni fandara no muzande afaka manjayanjare no na tomni Facebook era afaka hitako le izy atomni Eco Capricorne misy afatra de afaka petraka koa any amin'ny fandarana izay enono izay hitanao amin'ny Eco Capricorne Eco du Capricorne si izy any anarany si Claudia Slovland miaraka amin'ny Penina Maratrany moa izany no izay ka mantany Attends, tu me dis quoi?
1: Je disais pourquoi t'as enlevé ton couvre-chef?
0: Parce que je voulais mettre le casque et j'ai oublié que je voulais mettre le casque. Asi ou fiva pen tamayer veke ou y adel ra il mia djandalambe y sao zan y latsa ka ou panu ou ta ou zis. Sati ya, na le fantan omni présidence de la refondation de la République de Madagascar ni afani. Na le fantan le we PRRM mazan. De nalefany amin'ny fanirsoerinay ministeran'ny fitsarana malagasy de ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny ministère de l'énergie et des hydrocarbures tamin'ny androany le izy nalefany à 20h roapolo adiny roapolo zay tamin'ny firy satria zao ankeo vao maraina mbola vao mipotsaka ny ambiroambe folo alina zany vao niova ny ora de asio fiovam-penitra mahery vaika hoy izy a asio révolution a tadidinareo ve zao tezitra be tamin'ny volana desambra dimy amby roapolo sy roa arivo raha nanao be fiavy teto Madagasikara ny EDF eto Frantsa zany ka ilahatra ka ho mpanohitra mantso ny iadel dra zaloha fa misy feo hafahafa fa tu peux mettre de la musique jabel azafady s'il te plaît parce que j'ai une canne de toux qui va me tuer

0: 89.3. Wow. Allô, allô, allô. Ah ouais, non, Philippe. Allô. Salant Tungasu, if a full minute is. Full minute is a full niftona eat and in a tea of them sort of known and I and Zara and Yansu that only what's up. I read the ad as a fat and ginger. Tina de Zara ni ftovena de Sovo, a fucking dressing enough and Mialatin retupco. Ka mirabano Tungasu, it only fandaran. Ka hoany izao, inona vaovao any Madagasikara any to mahavariana le zava-misy?
1: Vaovao mahafantaka aloha zao dia le misy le kidikidy tapina aminareky dia iny moa zany samy lazalaza ny daholo hoe bon organise ny atatsoety. Je suis un peu plus de temps. Jean, terrain Papakana Gesa, bien de la pile, en public, très en pianiste. Je pas dans cinq ans, on a une privatisation. À nous, nous avons une télécommunication, une banque,
0: Karaka ny eritreritro dia ilay hoe mamevahana ny vahiny. Action, Jovenal,
1: Il y a un spécialiste de la maille, participer avec toi, mais avec une, si on n'est pas dans la grâce. Si on n'est pas dans la grâce, on le sent. Tout le monde est mis au niveau B. Manine, ça se met la croûte à la crème. Il y a ce moment-là. Ça va, ça va, mais. Il est en train de. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va,
0: Misaotra indrindra anao, Philippe, nandray anjara tato amin'ny fandaharana. Tena mankasitraka tanteraka ary dia nahavatra nandray telefaonina ny antso taty ary dia na dia tsy nandaitra ary ilay izy tamin'ny ordinatera dia afaka natao tamin'ny finday ihany. Ka mankasitraka tanteraka dia veloma finaritra e. Dia afaka matory tsara amin'izay kosa angambany e androany veloma e manofisa mamy efa peignoir peignoir chaud mafana tsara dia tongava amin'ny nofo mamy a sy mampilamina rehana veloma soava tsara koa tsika piano fa dia tapitra izay ny fandaharantsika eto amin'ny androany alarobia fahavalon'ny volana jolay zany mbola misy ny fandarana mandrapahafaran'ny volana zany fa dita eo raha mivolana aogositra raha hoeto eo antsika na ho any Madagasikara efa mafana ny vary aminanana efa vonina vary aminanana ihany tetaviko fa za tsy mitady zavatra hoiteko manany ihany a fa savazivazy rendalana dia manofisa mamy a dia tongava amin'ny toromaso sambatra tafandriamandry eo veloma Philippe avy any Madagasikara moa zany Philippe miantso antsika zany zany mahatonga anahako miteny hoe veloma mangatsika ihany izay atao amin'ny Frantsa manko zao 35 degré tamin'ny nodinakaty amin'ny lalana iny tena migaigaina loza tany fa dia misaotra misaotra antsika mbola afaka ny haino ny fanaraka teto amin'ny radio fréquence Paris pluriel velome Ben Namara sy Claudia Sloflandy ianao zany a dia hita tetsy amin'ny Facebook Eco du Capricorne Eco Capricorne sy Claudia Sloflandy moa zany a amin'ny mpf.fm ny fandaharantsika hoita eo a dia amin'ny manaraka indray zany alahady amin'ny folo ka hatramin'ny 12 ora atoandro veloma